Det var fortfarande nu när du sparar och sänder länk. Varför ska jag stödja en från Twitch där inte stöder mig? Alltså nu är jag bara lige ärlig. When the world is calling you, can you hear them scream out your name? Legends never die. Lige præcis.